de manga abana bantu weke nyukia bukia ma asiririo montomu ya nga CPA benadi nyanuga

bakuru guma orchestra ribulepua Thomasi umwana otwali nga yole tata njiza mechia mchura samechia nyakio giro mkwaja mantubanya tiko luaru lera mwamanu mwamanu nkoli